0: Assalamualaikum. Wa ni nga don kanyo la bu am alaaji
1: jaajan ci ne ci ne xam sa kër
0: te xam mo kërëm jaajan ci ne cium tay
1: mo so le baagi tok le fu te baagi tangal
0: su ma amale lol la xaw acha bo acha moy tu wi ngor ke gaaw lesan 70 50 547 voilà 35 45